0: sinne joku se sanoo, että mä näin. Tämä on eläpumoisuutta, niin teemme manna. Tämä on miljeisemä juolua on mukkusaan, että se kuraisen myötä on jo nangaa pillau. Unikkaan, että sulla on minun mielestä, että tämä on unikkaan se meidän atausjärjestelmä. Mutta tikkaan on meidän, että tämä kuninga oikea on sanne unikkaan odotti juu.
1: Tikisimme rangat, että rumari katain naarurakpöltunga. Taakkuun on ilisin ikkakatta sivaklunga. Taiman näitä jokatta rauksimaga. Maukuruak. Kisiani taitsuma angutiksama esikäyttyy. Kannu ilikulu rauksimangi taati, kun ilikannak taaktuktumik. Uka rauksima raungittu. Aivakuru jaktuluunne nikkua kauji rauksima raungi taakku. Anaanagaru taanaru uitaakalaktani. Uitaane. Ukausung mutamatumunga inyusin sivuninni atungne aktumul innaurikuma. Ika jok nikattiaktunik. Ukau itu kata si mandang bang. Isu mangi kata orang kita kalau kata ikan ni, ulum yang urut turli kisian ni, inna urut sunga. Isu mangi berlia kata orang si mayak. Tak uku kata orang mak kisian ini usung mik. Ima itu aku jauh orang kita luda, ima itu juni. Tapi ko ikan yang terus orang si mayak ukau si. Inna ukau si ingin curi yo kata mata. Ammaru adong nang nak kata daru luti isu mangi jauh tiada aku ting. Amma tau uuminga ukauti varaumme jaangat tau.

yaatigut innarniku uqautiljau yaraangatta naalatsiaqasuppangniarpugut qaujimayaminnin uqasuungummata kisiani ijornartuoqujaunata inuusiksaliu taunasuqattarsimayugut qaujimayaaksattinnin inuuqatitsinnut ammalu ilattinnu qitungattinnut uittinniklukamattiarsuumiluta ammalu naalatsiaqsuumeqattarlugu ammalu tusarningittualugni tusaateqattangillugu uqausinganu arnaum anguti suqasuungummata uqaruluujaluaraaluijaraanga arnaq uiminnut ima unnerluksarluneqaa iqanui taunilimaaminnik taqqakkualu piusinginni unikkaaqattaluarniit taimaitsu quyiqattalaungitsuq inuuqatigijautsiarpangniaqatta ammalu angutibutaanni inuuqatigijautsiarpangniarmattauq tunganarasuarpaklutalu kikkutuinnalimaanu unnersiutautsiaqattarlutalu quviagijauluta inuuqatigijaulaaqatta taimailiuqattaluarsimangmimmanga ilangiku uqausautsiarsimana sukkaluarlutik naalagumangiluarnikumun isumagijunnangilluni suqaangertituinnaqattarlugit imminituinna inuulerluni naammaginasugijamini inuusiriyumayami taijaujutiksaqainnaujajammata iluariaungittumi taimannailiuqattaluarsimangmatigu tamanna ullumi ilisaqittialanmijaqa taimaitsortaqanmattau immini inuusiriyu majatuinnarmini inuuyu kulummi pitaqartu uvanga piqursalaugillugu uqautittailivangimmijaqaluaqattau ajortu uppiriyumangimmagi tamakkua taimaitsortaqasuungunnarma taimanna uqautijauvalaorsimangmijugu sunauppa taimaitsortaqaqasugijunnalaungitaqaluaqa taimaitsortaqasuuvine taanna uqausiriyumaluaraortaqa qattartaqa tusaallunga qaujimalaangungikkaluartunga kisiani ikajortaujariaqartullaaluunniqama suuqaimmaqai qinullernikuullunga suqqakualuugama taissuma angutiksarulungma taimaillunga innaulaaruma piulaanginnama inuusiksani ikajorasulaorsimaja aippaqarniullu miksaanut aulanerigajartannin tamanna uqausiriqqaujaqa uqaruluujarnialuk kisuungitsunik minaqaruluujarne uimun unnerluksaruluujarnialuk uqausiqaruluujarne qakkuninga tamakkua atoqunngilluit uvanga piuninniungittu piungiluarnikunnut tamakkuninga uqausiauqattarsimajunga kisiani isumagijaksariniartannin ikajuutaunasulaortu tamakkua uvaguttau ullumi uumatikkuttigu qitungattinnugu atoqunnalaaqattigu piuningin surikinakkutuinnarnu ullumi atoqunnaqquungmijuin tamakkua taijaujutiksaqattiaqunnaqulluta unnersiu taujunnattiaqattarniaqattalu ilangin naalagumangiluamugu inuusiriyumajatuinnarminni inuusiqarlutik angajoqqaamingilluunni issinnakuqalerlutik taimaatsuusuungummata inuuninginni paqqiyatsiaqiaqartagun quyaliqattaliqamali ullumi anaanannittau naalaqattaluorsimangimmigama kiulugasuqattarlungalu sunapu ningaumanilertuaqaaluullunga isumanni taanna ningausimangitaqaluaqali saangajaqattarlugu taikkua ningausimajakka qaujimanginnakkin ilisarsiqqaartinnanga inuusinni taimaitsuuqattarsimagama sunauppa quyagijaqiaqartallaaluga taitsumunga kisiani makititausimagama ullumi makitajunga takuksautlungalu paqqijalaungippanga pitaqaqajanginnama irniangusaarluta sugunnanginnatta anaanattinni kisiani paqqijaktautsiarluta imaaglu illutuinnarmiippalaurma taqarmamiluunni ivajautsiarlutalu uunartitaunasutsiarluta aglaa irniasaakulu amaamagumatsiasuungungimmata ilangin qanikuluanu maqitsivigiqattarlugu uummaqpallialisiuq inuusaaluarunna iliqami uatsiaqungummalluunniit aniqataakuluklluni milukaqumatsia sangiiluasuungungmata taima uumakkartaunasuksimangmigama taimanna quyagijaqiaqartal taalugillugu sunapu naalaqattarsimangittunga tamanna isumaginnguarlugu ukkuaqutigiqattartaqa anaanai ullunga nalliutisimaliqaimmat uqallaktitauquluujarpakkatta akunilitauguluaning inuungittutuqaulegalu

kit. Isak tangin mata damak kuninga puaru karuak pakluti ukiami. Damak kuari ukiok siuti tuin nauluki mikkuri puaruin. Kimuk sekatak tiluki taimai tjuraumali. Sanalaga juti giyaluri ki damak kuari ekakti puaruin. Ilupiru katuin nakluki. Masak tangit siang mata tagiom ilu isak tagati, uksum ilu isak tagati. Mingulik kisi giyaluakami. Taimai mata. Ammarutana angutitta oksanain nao yaarukluna kimmiminin. Anungin nyutaan oktitoksugin. Ipiutain nyutaan atautikkun. Uksiin sannigoijain. Tamakkua sana jauvalliangin naksutin. Kimmiminin anguti sanauga kaktitlugi taiman na juraung mijukuttaung. Kauja kattarauktunga taiman na ipagautari okpaklutitlu nutaanik. Ammaru pituk taak paklutin nyutaanik. Ipiutain nyutaan. Sakkitauri tuang mata. Aujangani aksuk tau kattang nikui. Piviju arulluti. Tamakkuaru sannigoyak taak tuklutin anu taak tuakami nyutaanik. Ugjugajani. Piviju kudulluti. Piviju annyum mata. Angura katikivaraung mingakku. Anuksani aipaka ajokusoklunin kisiani narurauguruaklunga. Kaujimari laumikakki. Tapa maan ilisaitutikini sokattarungi jakataman. Kaujimaga ruakama. Nang minok sana kattaraungi karuaktunga. Ita anuriok tuaro kattari lauksimang mejung agang mining aaniak tuaro lauklune. Tigok sakun na ili jokurung ma anuriok asokung mga anuriok asok tuaro rekama. Aakik simanik sanganing ayokok soklune nga asuila anuriok uro yaklunga. Kanwe makke anuri okti tautlaruk tubini yoku. Asuila taiman na peruklakuruk sana jarugi gakku. Ukausi nang mariklugu. Tain anuri oku yoku tiki tauksi mabaka. Amma ikkau maru akattang mingakku tain samani tain na ukiami. Iman na tuktumik sikut tiki tauksi mangin nama. Taana siukai matikok sakun nangin maagangin. Tadik pingaki kami utsukkum mata. Nikimi uramaga sokoreng manga narut tiaklunga naukku uramang neagayak sanga imana sikungi nga yutitun. Ukaosi maluni nga uvuna uramaga yaku. Asuila tabuna uramaga yaklugu. Taana kiasa kakpea tari nga kaulsakpaga. Amma yaturi maanga. Tamauna kimikluaruagu uramaktaarugu ilang nang migakku. Pidikun naitit tiaklunin. Mauna nga uramakkannagi yaku. Amma taiman ukausin nang mutana ililauksimang migakku ayokun ni tiasarauki baka. Ukausin tuinnauguruang ma ilitunnak tugun, ilitunnak tusilu. Taiman nakisiani tautukattaklukta atuktau yunin tamakkua inyusikivalliallutiku. Ilipalliallutiki simagattiku ilinniaktatallaharuruta ilinniaktata ungikkaruarluta. Maana titulli ilinjaktu titulli ilinjaktu taro juijangikkaruakluta. Atuktau yung inyusiki jaungman. Tautukattakluta. Ilippalliarluta. Piniaksaruga sokattaraklutiku. Asuida ajokunneekpalliarlukin. Kamiliungneetlu makkua. Narutjaraukuruangmikama ilinjaktu taulunga ukuannut. Sivullikpaami kamilio tukururauksimakama. Tusujuarokattakama kamilio kattaktuni. Maka miksung ningin taiman na tuin naungimman. Kisiane ima iluanu kamio pohon naiti tiyal taruklug. Amma innang me okauti jauraksunga. Taimago ibaruga siriparokuruklugu tattu jaguruklugu. Angutio ipakausiksangin iksana neatua kumma. Kausi kattaragaruaklune kilungi sukku kattajangitju. Ammaru atungile kukkutaungna. Amma ibarunga siriparuklugu tuarua kuruklutikon. Kausuk takattaragaanga taana kamin sukkuuang mata. Kilungi piujunneek saakai noksaung mata. Amma lutamakkua siukaimme imaaningin nagujukparaung mata. Angutin imang meutanik sanak sakattang mata. Ibarunga uksuk teak sukattaklugu. Tapuku taimanna kausukattaruregaruakuni akuni kamiuruni. Kilunga

0: sinnek saut utirivok unuk tanna tusak saunertuq lisi itinnua unikkaraujartillugu aullarsimalaunermini makkukluni nutaraqar pallale saartillugu tawani puvalluklune puvallupimmi tawani raujartillugu unikkar pallerajarnermat tusalaorsiungai
1: 1953 ngutillugu immaqa march atulertilluguqqu February muningipa march miuqqu tamaanagus marrouni nutaraqalerlunga piira pingasuning immaqaasi tamaniklubu ukiuqalertoq paniganika atausermi ukiuqale realimmaqillunilu atausermi ukiuqalertilluga aullalauqsimagama aqaanialungani aanneyalegama naakkun naaqluinnaaluklunga aqittuliinnaaluklunga aqqaaganiluttaaraalua aqlaattoqoqqayaqattalauqlunga tamaani tungaani naamnun sunaubu puwaglummaarnerama aullaqqulilauqsimagmanga upingaqsaliiqaluaqtilluga aanniangiinnatsiammialerama akuniala aanniialerama pukertalingmiutautilluta taima aullarpallialilauqsimavunga najangni qattalauqlungaluunniin sallummarialuplunga aullalerapta taimattua iqqaumaluaqtara kemuksikku kisiane aqjaqtauva liaqalauqapta ingeqajutaqatauqimmat tingmisuqluni qanuitsuqmanga aulajingitaqa tingmisuqmungaujaulerama taamnalu aullaqatiginiaqtaqa ulaaliq uqlaagautakpiksa manuliaqilauqsimaya taimaikkuaqujugilauqtaqa nutaqaqanngitsuqli aullaqatigililauqsimayaqa tingmisuqmu taima ikiyaqtuqama ikigama taakanunga silammoqiviaqama iqniqatakannaqamutiingni iksivayukulu piita nagligigaluaqlugu taitsumaninaa peqqusiringitaalugilauqaptigu aullakatangna tamanna aksoqornaluaqutaujualuulormat maannatitut aullarpalirtutitut pilauquma taitsumani aullaleqneqa aksoqoutigiluanginnersaunajalauqtaqa taimanganiungani taimali aullaqamnuk taamnalu taimangat maannamutikillugu iqneqatautoqquuqpaqa iksivajuqamutiigni sunauba 12-niklubba, 13-niklubba, 14-niklubba, angiqqalistainnalarpu. Akkunialu. Amma paniga aullaqatigilauqtaqaluaqa tauvaniilertillunuq angiqqautitauluormo qanuingittukulungmat. Ikluligaartigmi naksaquyauluormat illuarsiajialuum aullaquyauluamut aullaquyaungillungalu ilakkani aullaq ila pequyaungimmaqialuklungaungittukaluaq aullaquyauluamut naksaqniaqakkuguuq ammaguuq winipingmi najangniittumaaqamaguuq tungasaqtauvagiiyattiaqlunga aullaquyauluamun taima aullalilauqsimavunga taima takpani aullaqamnuq kuuktuarmi lilauqamnuq unataqtuksanik najanguaqaqlunilu illuarsiajiqalaurmat kuuktuaq takpaani kaapmi takpaaniilaaq takpa suuqaimma taimannaitsumun namulluuni aanniaqmikmut najai asiannualauqsimanginnama nappa taitsumani naapku aannialuamut sallummarialuulerlunga aqqaanialungani aannialerama sunaupalugu puwaglummaarnerlunga kuukjuarmiilerlunuk nirisuittungummariklunga

makisuitungo makitlunga taimanna kuwi mealeklunga taana lepi katiga iksi wakattakto amma nere kattakto amma konga maya kattakto qallak saqaanga ubanga annetia mealeklunga nalainnalektunga makitsuktunga sunauba inungni tusau magama anala kiloalektun taimanna piloalektut iqiangit an piyalisung mata mnao iqabi iqiangit anak saqangiloalimu iqiarluni tamakko anialekluni taimanna ililaugaluaktunga takbani kuugjuarmi taimanna ililaugaluaktunga quqsuqtu innaalummiklu anaqattalerlunga takba qapsinike asiniktarlunu kuugjuarmi najangua arnaqquaksiya pilireaqe qattarmanga quppittorpakluningalu aallegalerpakluningalu tukkisiarlakturululaugama iqmitsiu liniulaugama iqmitsiu liniugama tukkisipillaktarturululaugama oqautigmanga aqaguguq wenipigmo aullarniaqapta oqautilerpaga ila uqtuqarlunga qanoqlinalainnarlungalu anainnarlungalu qanoqlitingmisuuma pinaqama kappiasungillungako aallegalitsiarnarpangago ambago meneriyautiarnarpunga asuilaqaungmat tingmisuuqaalungmut dainalu piqatigiyaqa ulaalik iksivaqattartuq lineriqattartuq asuilaatingmisuuqaalungmuaqamnuq quliriiqlunuq nalaplunuq taanalu panikuluga uanniasuukulu amaamaqattaqaluaqami qiaanginnaqattartualuumat takbanilu kuukisaarmi aanniaqpigmi ikkamnuq qaiti tauttailittarma tautukulukluni qiaqattarmat taassuwa mianeriigiyaqulua ta angutirulu unataqtuksaqulu talikuluagu tigupluni pattaarmagu taima aannilauqsimagama uummatikkut aanneqquungillunilu atajuqsimagami pattaaqtaqaluanga tamakkunangallu ikimajunit qablunaamianit ineqtiqtaupluni sukuyaujuqulu tautulautaqa tainna angutirulu suo qaimma uvanga tautukkama tautukkamik taakku anakligusukkamik alaqiatuinnalauqama qiasipplungalu taakkuaqtagu maqo aksuquutikilu alauqsimagakkin uinipigmuaqamnuq uinipigmuk tikinnamnuk suo qanajagniinniaqniqartaulauqama najagnu itiqtaugamnuq najaillu tamasa najaktitu atuqtullu qakoqtuniklu atuqtu tamasa ilitaqsimalerlugit nalavvigulugmuaqtaugamnuq nalavvigulugnu atuni nallaqtitaugamnuq takbasuksaungittunga aanniaqtuqjuaqaalujunga tingmisuurmiinniqatamanna aanniangitainnarlugu taana saklungitaqa taissumani ujiringitaqa kingumut ujiqililauqtaqa suqa aanniaqtummaqialugama makitsunanginnama tingmisuurmiinnama qanuingitainnarlunga qanuingitainnarlunga nauqluni qanuq naaqluliqalulaungitainnarlunga uinipigmuaqamnuq najagnuaqtaugamnuq nalavvigmuaqtauplunuq piqatigangaaq naalaktaulerluni isuaqsiayimuunneq qaullortuni atortum naalaktigiyanga aalalauqluni taimannailiorluni taava pisukluni taavungalauqtillugu najai qaigivut annoqaaqtuqlugu annoqaaqtuqtitaulerlunu suukia takva isumagaluarlunga annoqaaqtuqlun nunakkuuqummuaqtaugamnuq igiqqalerluta akuniluangimmaqilluta suuqa panikatigumiaqlugu tamannailauqublukangatayaqa igiqqayaqa aullaaqtaqa qanuingitsialiqama igiqqalauqqarluta puqtujummaqialugma igloqjuaqaalugmu nuqqaqapta majuqautigi puqtujummaqialui paaungaalug majuqautikjuaqaalui siliktualuummaaqlutin takpikunga iyigiliqama ukkuanganun taaksimiillunga ilitaqillarpaqa tuksiarusiyarluni tamua suusipigmi tigumiaqtuq ataatakkusaa ilitaqnarmi anigmat takpa qai uvamnun isumaleqpunga sujuqli qaigami ukkuirluniu ai maaqilisi maaqilisi laattautuinnaqattalauqaluaqamali ai maaqilisi tiguutipluningalu unaguu piqatiga tuksiutjauniarma tuqukisatuksiutimi takbani nunakkuuqummi itikalauqlaga a taku paniga tigumiaqlugu majuqautiqaujaalukku majuqarlunga itiqpunga itiqama tigumialerlugu a upigililauqtaqa tamanna upigilertaqa sulimaannamu tikillugu upigiyaqa ublukdayna qanuingitsialauqsimajunga qanualukiaq taanna qanuiqqaunginnersaq aanniangaaqjuaqaalulerluni nunakkuuqummiluunni tuksiutjaujuq itiqsimatillugulunni tuksiutjaungittu toqukasaqtorsiutinu takpani itiqsimaliqama iksiqaqjuaqtau tamaaniittuq uqarluni banaanatoqtilluni tikkuklu takpa neqisuittuqaluujunga neqipanaaqlugu banaanatoqiorlungalu tippinga mamaqingikkaluarlugu oqautigmanga igloqjuagu iloani qimiqqujumaguma qimiqqujunnartunga qujanaunni aanniaqtualuugaluaqama taqaluallarliaqama tuksiutjauqaaningmat nunakkuuqummu utiqmigama igiqqallaliqapta akkunniaalu nunakkuuqutituinnakkun taaksiuqquuqumna qanukiaq

0: joaluka pianattu. Uvun oli kaujaudut nuvaajakta uhattaktuukaluan. Taima kauppango ajiliok taulutik, puvangillu taulutik, taulutik, savialumullu kaujaudutik, taiman naunelakmata. Taiman na amisum makealungnik, tusa ajio kattalautu. Tusa ajio likaagama ajiliok vealu kamillu aupaluktuni ikkaakluta, ikkaakatauti taulunga. Puvanginnik tautukatau kattalautu. Puvangit uvuna ajiliok pikkun, savialumullu kausimajo. Takbago na makua nuviksukpuun, na makua guu nuvangmin illirisimalli raangata taana nuvok piilauksima junneetluni takbani puvagluligotau kattangman taapsumungaalu piirttaus. Piirttaupata aakkingillekpatali pilaktau jumalareblut, millu kaktau aaluklut, savialu, nirutuju aalukka, takkaavunga. Ilungettuttia kattaktun, tupaksima kattangmata. Nangminak taimannai taugama. Taikko taimannaili uhtau jo kuihtu kujaungin makealukrutik uvanga tusaajiuklunga. Kuihtungillutin kuo kuihtungillutin kuihtuktaili ilaak. Uvamni taimannaili uhtau legama tusaangitti kusugama kuihtu innain naane ja niin jaksuga kuihtu nipangi lauksema nanga pianittau lauksema. Tusaangilla täällä uga paila. Anu leksikmin uagurukakma taikane anneakmimme. Aaniks muna kaktau jumme. Iga laakulu kaksu nangmaluk. Ikler meitä on takko, tai kun on tokko, rauha juttuja lauktunga, tiuja uga juttuja lauktunga. Tuossa ei ole kattaa lulikamma tiuja on jo joku luunnei lauktunga. Sinne käsukti taujun näille junga luunneen. Nau, akilaktau lauksi mangit junga, et kauma kattaktaka. Akilaktau jumangit junga, akilaktau jumalunga iso mangit junga, kisiäni kano. Et kauma jusiaktaa kumablunga iso mauja kattaktunga, kangani taalugaloa. Kaktaulut ajun kongemman. Amisun makaluin anneakin mitu nakiluktaa tiaksimajun atingin angoktuakne ajokakki. Amisun makalu kattalaumata puvangit sigun. Kanutuin natsiara, kanutuin natsia pilkeangujut taimanga tusa ajupikilaukakken. Ila ikkaamajau jusiangua koma kuttasiakto jakajakpunga. Amisun alungni ikajoksimakama. Ammalu tusa ajupikikattaktakkani isuakin jaukaaluklunga. Innan nilluaksi alu kuviakin jaukattelaukku. Taiman näitä uulauppunga angekakunnaksi taina lauktunga 1959. Kisiäni pingasuanni pilaktau laukkaaklu. Pilaktau saa lauksima plunga luunneen. Upingaksi aku pilaktau gama aujatuakman angekasi lauksima.
1: Nagling naktalautu ilangi aksakorloa vittu. Ila puvaktu innakmikunikko ilangi puvaklo kattalaunga kaumata.
0: Aksakon naktun makealu kattalauktu, nagling naktun makealu kattalauktu. Iglakmeingin naaluklutin. Uvangun, uvanga ukiumako iglakmeilauktunga. Kisiäni tusaankin niinku mu pisuju ilangittunga. Talitua aangata näjengua natangmua kaalettua paklunga pekattalau. Mikä ma pisuju ilangittunga. Ukiumako iglakmeittunga.
1: Kanukia iglakmeikkaanga taka äkik paallaknak saukattamata.
0: Maannau paakkauna ja kuvia subjuumilutin. Uvinin niakajaktuklutin. Kuijaktukmittakangma kuijaktuktaklutin. Imannaluun niin vikutin takali iloanginnek sauttakajakkuulau. Uvangali uvamni. Ukiumakku iglikminnama. Takaliktualuugama. Tusangittualuulikama. Pittiangilikama. Pittiaktangilikama. Keanginnakattalikama. Aakkinna ajulilaktunga. Taikkaa iglikmingin naaluklutin. Taikkaa iglikmingin. Pisungne ajungit jo puvaklutuin naamin. Nima na tokuliga jo alungin naamin. Ituaksiautit jo innaktun. Ajiliok taukata innaktun. Pilak taulaaktua lyytämme ja aksokun nakattalauktun. Kaujauklutik sävielumun. Amma pilak taujaak nealaksut. Eman naukattalaumata. Ame summaga alui pilak taukattalauktu. Kautamaaguju pilak tuikattalauktu puvakkun. Ilange aakittu aluin. Iglikmingin naktu aluin. Iglikmiluunne takva. Ikmik virurungu imannamme kittumu taimangaadu ukiumakkuugaluakpati, kapsiugaluakpata. Ikmik virurungu mikittukurungu atlaktaktauluti uvinigneaktausu. Anakbiglutakbattia kurugaluakpa, anakbilia jangittu kisiäni taikkununga. Koko virurungu, iglikmi atogealikurungu, taikkununga innaadu. Takva ajungittu natangmuakne anakbiglutakbattia kurungu. Aakkipaalingit jutaukuungittu anakbiliaknitu innak, uvinigneaknitu innak. Imanna luakaalu ungatiluanganu pijaulauktu taikkua. Ammalu nikialungit, nikingit, alutungnangittu aluin. Kavaktu aluugamali, kipittu aluugama, nikimut nalunangittu sallummakialuuli lauktunga. Aanneangiliklunga, kipittu aluujunga, nikimut. Kipippang mingmatagoog, nikimut. Tämän mitä ikkua kannutu innatti ja atuktaulauksima juu inuipikkusin ja atuaniluktaa kaaniksi. Mä tiedätkö, kisiäni anneakin miikutaakaan.